0: Mega Hill, David Guetta, the Kinet, Remember for Bay.
1: The CAS Celebrity with Qatar Air Conditioning Systems.
0: Për kolle nai që dini nga kompetisioni pjëtos populare, bëshin nisi për vahë solvu, il problem i këbali e të kollëm të shana fit dërë të këmë qanës të jak, dhe dërbah AC Unit, jesë për të shames me tyro graci RTAS Qatar Air Conditioning Systems. Dhe sërë kollë këtë amel, të na atua bej breakfast për kjëma Jamie Terry në One Kawaino, se në kërën edhe në nësembau le këqele britali të parë si nësab gërqiler o edhe kanta. Sholë ku ali ta të minuja u mini e këqele britata anali edhe kanta. E mësem dhe gjëhafna, e portant të lezat të gjëntis mal kjo të mesjë të batëlom, e më pëzmin të akse me kërën e kërën e përsu në 99-000-897. Mësem dhe gjëhafna, eja, good luck bira, ala da felodu.

0: Forget Me τα Louis Capaldi for 897 Bay.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Po sa është drejt të këvetatëm dhe në kompetisioni, se rëkollo këtë respondi kemi sa e komisto si jetë si ti në sekonda bisë mod korret. Likëtër persona, dhe sa lahar të në kompetisioni, në shilat të respondi mod taje, të në mësto si jetë, sa rëtë kunil persona, lëse të kunat mur tara, il Formula 1 gjo a Monza, l'Italia. Kënë hafna atentati sissa, il birak e në lil Nadine, li sfortunatamente kolle najt, gjabet më mësto si jetë taj bimbis, u palissa anna aktar njësri në shilo mi respondu mësto si jetë taj binë. Fatti anna lil luk më fësu, po lil betina li etnej li uma në shilo mi respondu të disa motaje. Palluna doku man njësri palissa edhim fil uqa të tal klasifika të ana. Me bishnu zaftit klim në arat il. Me indë disa kone lë persona li mis li të respondi l'aktar mësto si jetë taj binë. Na atë, wa bej brekës të rinkëm ma gjejmë i terë në one kawain. Ada filodu e za të shenjam në kompetisioni arë li kollok general knowledge taj e hafna. U për gjithas mund ma tanë që ma mësto si jetë al hafnë. Diveri eja. Andek chance taj e për ta mela al finali. Good luck vita.
1: Powered by Enimalta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt.

Ati sa orë lofësënar, këfuasa në fënovës gjurë në ato hëra u kol, Ray the Cat, Where is my husband? Këvahëna, alright, jo, unë spërë rinë të kellek gjurë në hëtë taj basa e sa forës e kellek u kol, long weekend, për esli forës e hatë të lbira, of bështevita, litit, holi sholo në Monday, e alës bahaj, alë këko, anë kemi rridu lif, në se për literament kulnar të të nej, në hoda lif, kje kujena, i kënda dhe kjellë 4-day week, litan të tantë. Hafna me nda ishti u vlverita, reqa u kene më adej hafna argumentit uare, më hafna njës li rridu li maltën e elbuar 4-day week, nësoma nëse pli kul hatja bërfu adej kiko. E më nësoma, këmblu adejnë hana bitro back të algjen Swedish House Mafia, u anki John Martin. There was

Ella Henderson, The Cat, Crazy What Love Can Do. Po e këtëri së mbej, u inti i atë fitxan së kolli të arawet me likbar comedians li au matuarit dinja kolla. Së rikuni atë flun ju lëgjej, Malta, al gjish shows bis, et në referi al Omid Gjalili, këra dërba këtë fajiz na u kollu, këll dërba dhe me halli alla harjena, u ispe qau ju gjusso u daud dhe u këll biljet i gjvri. Jek matriq li gjrek pali, isma minni që kja detali kolla, duar Omid Gjalili u anket kun taf dikën nara zajra izjet fuqu. Obey.com.mt Pero tan që dëmtas të balisht verament atin hatfu daw kël biljeti. Sa wat li e të melek, wat li porësi kujet të rana këtër informacioni duar u dakin kobluha dhe i madine. Stena lefti.

0: Gurt aj me këmënem atë lieta të orën opcionar Bibi Rexha Faithless New Religion.
1: Two for Tuesday.
2: Two songs by the same artist back to back. Because it's Tuesday.
1: Hey.
3: Midera Junior au na Raberdis when the first is mush hazin, a gjithë të patojnë në hafna rëgjoniet të alfejnë anë nëndo u zewë gjithë të listes artiste dhe në feral 2 for Tuesdays vëri ip au i batojnë në i diski të shti uha nëndo u kom back to back të listes artist 99 0897 u të nësishtaj dhe në alfejnë.